Katonga kwa ke ongo mai haore awia katonga. Iyo kwa ke ongo mahaore a ela gange kita foki peke telefoni kutalia si a Venusi I ela ini katonga. Kwa kwa ke ongo mai kousio toa kwa ke ongo ate gurea kwa ke ongo mahaore awia katonga. Palpare mapejo neti. Ko hui kauta ia tuau he laini mahalo isaiang ia kautonga ki he ta ia tu he laini ko hui kai ke sai a neti ko tu ko hata taimi pe toke ai ai hau faipa ko lava lere ia ke lele ai proclama kautonga kai ke te u doi o atu pe kai ke ongo mai kautonga haure au. Sai, kau atu pe fasi, os pe a kauta I ka kautonga he laini, mahalo sai angeia ke ngawe ak pe telefoni e kautonga. Malo, he ptalia sirme nusi.